შეშთა უჭახჭიშ მანუგილი ყაკვა ხისუს. აკშტი გიჭალიშ კახელ სალი როჩოჩლი ყაკვა. შპანაშ ოკჭი კუტუკ, ოკშ კუტბალ, ჩოშა ილნა ლეპ, ჯირუებ ლიჭეკელ გვიან. ჩენ როონახშ კუტუნაიინ. მენ კატა ბიტა კუტუნკ ნაყანრა ლალი დიოს. შპანაკ, შნინკალუ ნა ლეპ, ნინკარულიშ კუტუმ უსტატოხ კაჭინ. აინა ჰკვიილი ნარახლი ყაკვა დიოს სალი ყაჭუ ამჭი ყახუნილო. ნაყინკატ ყამუქებ ყაკუტბან ანიო ყარულიშ ყიყელი ყაკვა ყარული ყამათან ისოშტაყ ლაგვიჭაყ ჯაროთ ყაპუქდესი მაგერკინენ ჯომლი ბანვომ მარკინლი ყახელ სალი ეგლესია ყარუატლი ყაყახელ სალი ხახუღუნ ჯი ეგლესია მაკვანლი ყაყახელ ჯი ყახუნილო ლი ხესუს ყვანჯაყლიშ ყახელ ოთლაო ანი ყელა ოთაყლამ ილჯაყ ჩინკატა ყახელაყ მახუნ ჩოლჭონ აყლიშ ხაიალიომ ლიყაკვა დიოს აანახტა ყაკეჩი უშკლი რახომ აანახტა ყაკანხელარუ ლიკარუნო ქორუკი აანახტა ყაკელი ყოხლი ყოხ ნაყტოხ სახ ნაყტოხ კავ ნაყაკ ინკაჯიკ დორუყ მატოხატა ჩი გარანტ ყაბანუ კაჩიკრუტ ყაბანუ ნაყ აკინკაჯი ნარუ ლიყოყ აკინკაჯი ნარუ ლიყო პეჯალ ნაყმაკა ზალიშ სანხილალი ხესუს კიშტიკიპ ლიკანხელაკ ლაუახკვი მოყბილო ჯიშკუტ ბესინკი ლისახილალ ლისაილი ჭონ ლიყაკვა დიოს რკინ ლიყაჯუ ამ ჩიყახუნხუნყალ გიკვანკოლი თოხმაკა ლიყაკანხელ ჩარუთხაკურთ ლიშლოყალი დიოს ყიკენ ჯიყახუნხუნყალ